Alexis Degadji. Degadji. Soy ma fe dagay dagay. Degadji. Wax Alexis Degadji. Soy ma fe dagay dagay. Degadji. Sulu xum balax dagay dagay. Degadji. Wax Alexis Degadji. La xuna dir dagay dagay. Degadji. Wax Alexis Degadji.